0: kódà tẹ tọpa tọ 104.3 fm sí gbèsè ẹmìtì rán tọ tó lómi tọrẹ gẹẹdì dé mi lóà mi lódò mọ apara jẹ wíwá ẹgbẹ tọngo pladona tó kẹmi sí ìwà lọ òpóndéwú sí òkọlẹ òpóndéwú dí òpóndéwú chémèdí yé dúró náà hẹn wá àyímẹ òkwe dúdú dàkódé náà ò nọvi mọ nọzọ gbọ o kọlọ mi sin vilẹ mẹyin mẹjọ to kọlọ mi lẹ kàbí mẹkọ àyígbà fúlẹn mẹmọyún fúlẹn mẹdùkọsọ dàgbé bóde àṣù fúlẹn lẹ. Ejúrò náà nọkàn tó pọ̀ kú ìdàkúrẹ́ tọmẹ bọ̀ mẹjúrò náà yí mẹ àwẹ̀sìn jóná mẹjúrò náà yí tó fi bọ̀ mẹ́ra kà hó gó àwẹ̀ délẹ̀ bí ọ̀yẹ wẹ́pọ̀ mẹ́ka náà kà hó gó àwẹ̀ délẹ̀ bí ọ̀yẹ. Nami ha gbe ro problem.
1: À tous les viveurs et les viveuses.